0: يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا الله يا رحمن الرحيم، يا قاضي الحاجات، يا منزل البركات، يا مفتح الأبواب، يا واسع العطايا، يا دافع البلايا، يا سامع الدعاء، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا رحمن الرحيم، ارحمنا وارحم جميع الحاضرين. إله قدره ملك بادشاه بنيادة پاک پردگار بن نوازا إلى العالمين. جتنا قرآن مجید و فرقان الحمید کی تلاوت کیا گیا ہے، جتنے استغفار پڑھے گئے ہیں، نعت شریف پڑھی گئی ہے، منقبت پڑھی گئی ہے، سلاسونہ پڑھا گیا ہے، جتنے نفل عبادت کی گئی ہیں، تسبیحات پیش کیے گئے ہیں، اللہ العالمین تقریری ہوئی، بیان ہوا، جتنے خورد و نوش کا انتظام انسرام کیا گیا ہے، جس طریقے سے، جس نوعیت سے بھی جن حضرات نے نیکیاں کی ہے، اللہ اس میں کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، لغزش ہو گئی ہو، تو اپنے کرم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے، سرکار غوث اعظم مخدوم کے دعاؤں کی برکت سے اسے معاف فرما. الہ قدرہ ملک بادشاہ، جتنا نیک اعمال کیے گئے ہیں اس میں جو جنہیں تو نے قبول فرمایا ہے، وہ تمام کو ہم اپنے آقا و مولا، دونوں جہاں کے داتا، مدینہ کے تاجدار، معراج کے دولہا، آمینہ کا لال، حضرت احمد مجتبیٰ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بیکستمہ میں ہدیت النظرانہ پیش کرتے ہیں، آقا کا بارگاہ میں ثواب کو پہنچا. الہ قدرہ ملک بادشاہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ سے ہوتے ہوئے جملہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. الہ العالمین، ان بارگاہوں سے ہوتے ہوئے تمام خلفاء راشدین، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، صلف صالحین، اولیاء اللہ کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. الہ العالمین، تمام مجاہدین اسلام، تمام شہداء اسلام، تمام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. بالخصوص سیدنا الشیخ قطب الربانی والغوث السمدانی والہیکل النورانی، سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں خصوصیت ساتھ نظر کرتے ہیں، ان بارگاہ میں پہنچا. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، سجدیہ، اشرفیہ، اویسیہ، معمریہ، نظامیہ، رضویہ وغیرہ ہننا کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. بالخصوص حضرت سیدنا الشیخ ابو الحسن علی شاذلی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر ہے، قبول فرما. الہ العالمین، سید العارفین حضرت سلطان مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، ان کے بارگاہ میں پہنچا. پھر سیدنا شیخ عبد الرزاق نور العین رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، ان کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے سیدنا شیخ شاہ علی حسین اشرفی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. ان کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے سیدنا شیخ شاہ ابو مخدوم محمد سید طاہر اشرف رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ دس میں نظر ہے، اللہ ان کے بارگاہ میں پہنچا. الہ قادر احمدی کا بادشاہ، تمام بزرگان دین، اولیاء اللہ، پیر مرشد کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے اشرف المشائخ سید احمد اشرف جیلانی نور اللہ مرکزوں کے بارگاہ عالیہ میں نظر کرتے ہیں، تمام ثواب ان کے بارگاہ مقدس میں پہنچا. ان تمام بارگاہوں سے ہوتے ہوئے اللہ تمام نیکیاں کو، الہ العالمین، ہمارے بھائی بہن دوست احباب تو یہاں حاضر ہے اور جو غائب ہے، جہاں مسلمان موجود ہیں، ہم سب کے عز و اقرب رشتہ دار جو دنیا جا چکے ہیں اور عالم برزخ میں، ان نیک پاک لوگوں کے وسیلہ سے تمام کو مغفرت فرما دے، تمام کے درجات کو بلند فرما، تمام کو جنت کے پوشاک اور لباس عطا فرما. الہ العالمین، جو بھائی بہن دوست احباب حاضر ہیں، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہر قدم میں نیکی عطا فرما، دین کی خدمت کرنے کا عظیم کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان بزرگوں سے کی برکت سے اللہ ہم آپس سے محبت، الفت، اخلاص کے دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما. الہ العالمین، دین کی خدمت کرتے ہمیں، دین کی خدمت کرتے کہ نیک صالح متقی پرہیزگار کی صفت سے ہم سب کو متصف فرما. اے خالق ہر بلند و پستی، ششتیز عطا بکن زہستی، ایمان و امان و تندرستی، علم و عمل فراخ دستی، جب دلے واپسی ہو

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: الحمدللہ۔

0: آمین آمین.
1: سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔

ہر ایک کی باقی مسلم ویلیوز جو ہیں اور اسلام کی ویلیوز اور مسلم ویلیوز اور ایران کی جو ویلیوز ہیں ان کی دنیا کو ریسپیکٹ کرنی چاہیے, دنیا کون ہوتی ہے یہ بتانے والی یا فلاں بتانے والی. سو انہوں نے ایران کی اور تہران کی جو اسلامک کلیریکل رجیم ہے اس کی جو اسٹیٹ پالیسی ہے اس کو انہوں نے اسلام کے ساتھ جوڑ دیا. یہ پاکستانی جو مسلمان ہیں ہم لوگ جو ہیں, میں تو نہیں ان میں شامل, لیکن یہ پاکستانی مسلمانوں کا یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے, مینٹل پرابلم ہے یہ, اور اس مینٹل پرابلم سے نکل نہیں پا رہے. اور یہ مینٹل پرابلم ہمیشہ نہیں تھا, میں آپ کو بہت وسوخ سے کہتا ہوں کہ 1950s میں نہیں تھا, یہ 60s میں نہیں تھا, یہ 70s میں شروع ہوا ہے. پھر جنرل ضیاء الحق کا جو اسلامک سارا کچھ تھا, اسلامائزیشن تھی, اس کے بعد جو ایجوکیشنل سسٹم بنایا گیا ہے, جو میڈیا بنایا گیا, جس طرح سے ٹریننگ دی گئی, جس طرح سے پروپیگنڈا کیا گیا جنرل ضیاء الحق کی ذاتی سیاسی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے, کلاشنکوف کلچر لایا گیا, اس کے بعد یہ نئی کنفیوزڈ پود پیدا ہوئی ہے جو ہر قسم کی چیز کو, انتہا پسندی کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیتی ہے. اور انہوں نے اسلام کو بدنام کرنے میں دنیا کے سامنے, اور یہ تین ممالک ہیں جہاں پر یہ پرابلم اور بیماری بہت زیادہ ہے, ایک پاکستان میں, دوسرا بنگلہ دیش کے اندر, اور تیسرا جو ہے وہ ہندوستانی مسلمانوں کے اندر یہ پرابلم بدرجہ پایا جاتا ہے. آپ کو مشرق وسطی کے اکثر ممالک میں اس قسم کے زیلٹس جو ہیں وہ نہیں ملیں گے, وہاں کی حکومتوں نے ویسے بھی ان کو اچھی طرح سے مینیج کر کے رکھا. یہ جو ساری کہانی سناتے ہیں اس کے ساتھ دوسری کہانی دیکھیں افغان طالبان کی. افغان طالبان سے پہلے جو 20 برس گزرے افغانستان کے انڈر دی امریکن آکوپیشن, اس میں افغان عورت کو آزادی ملی, افغان بچیاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اسکول جاتی تھیں, کالجز میں جاتی تھیں, یونیورسٹیز میں جاتی تھیں, افغان عورت جو تھی وہ ایک کمرشل زندگی کا, گورنمنٹ کا, ایگزیکٹو لائف کا حصہ تھی. ڈاکٹر انجینئر کو چھوڑ دیں, کیونکہ ڈاکٹری تو ہم فوری طور پہ ہمارا ذہن ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر پہ چلا جاتا ہے, زچہ بچہ پہ چلا جاتا ہے, وہ تو ایک بڑا لمیٹڈ قسم کا رول ہے عورت کا. افغان حکومت جو تھی اس میں عورتیں ایگزیکٹو رول کے اوپر تھیں, پالیٹیشین تھیں, ان کی جو بھی ڈیسیجن میکنگ باڈیز تھیں اس میں ہر جگہ عورتوں کی ایک پریزنس تھی, میڈیا میں تھیں, سب کچھ ہو رہا تھا. اس کے بعد طالبان کی فتح ہو گئی, اس میں بڑا انٹرسٹنگ میں ٹویٹ پہ آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھاؤں گا اپنے, جو میں نے کیا تھا اس وقت 2021 میں. اور لیکن بہرحال تو طالبان نے اس کے بعد یہ صورتحال پیدا ہو گئی. اب پاکستان میں ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے جو طالبان کی اس انتہا پسندی کو جو پیدا ہوئی, جو در حقیقت ان کا ایک میڈیول ٹرائبل کلچر ہے جہاں پہ جو کندھاری ہیں ورسز جو دوحہ والے ہیں, دوحہ والے چاہتے تھے کہ ساری ریسٹرکشنز نہ ہوں بیکاز وہ دنیا سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں, اسٹیپ ان ود دا ورلڈ, لیکن جو کندھاری ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل سپورٹ فریگمنٹ ہو جائے گی, جس کی وجہ سے ہم افغانستان کے اندر یہ پرابلم دیکھ رہے ہیں. اور اس پرابلم کو مزید خراب اس لیے ہو گیا کہ اگر ان کی ایڈ نہ بند کر دی جاتی اور ایڈ کو کنڈیشنل کیا جاتا اس امپروومنٹ کے ساتھ کہ آپ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ لڑکیوں کی ایجوکیشن کریں, عورت کو کمرشل دنیا کے اندر پولیٹیکل لائف کے اندر آنے دیں, تو پھر شاید اس میں کچھ بہتری ہو سکتی. لیکن ویسٹ نے اپنی ایکسپلائٹیشن کی, انہوں نے ان کی ایڈ وغیرہ بند کر دی, ریلیشن شپ بند ہو گئے. ٹھیک ہے, میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتاؤں میری بات کتنی لمبی ہو گئی. ہاں 23 منٹس ہو گئے. دیکھیں اگر یہ جو افغان طالبان جو کلچرل ایکسپریشن ہے, یہ کس چیز کا کلچرل ایکسپریشن ہے؟ جب 1970 تک افغانستان کے اندر ایک پڑھی لکھی ریلیٹیولی بہت بہتر ماڈریٹ ایلیٹ پائی جاتی تھی جس نے آہستہ آہستہ پچھلے 100 سال میں گرو کیا تھا. جب افغانستان کے اندر ایک بروٹل سول وار شروع ہوئی 75 میں, پھر اس کے بعد سوویت آکوپیشن ہو گئی, تو پھر بہت ہی بروٹیلٹی تھی, تو افغانستان کی جتنی بھی پڑھی لکھی ایلیٹ تھی, جن کی جو ملٹی لیئر سوسائٹی تھی افغانستان کی, وہ لیئرز ختم ہو گئیں اور وہ وہاں سے پہلے دوڑ کے پاکستان پہنچیں, پھر پاکستان کے بعد وہ جرمنی, یورپ, کیلیفورنیا, امریکہ پہنچیں, اور افغانستان میں جو جدوجہد ہوئی اس کے نتیجے میں جو افغان طالبان ہے یہ در حقیقت افغانستان کے بائی اینڈ لارج, اس میں سے کچھ اور بھی ہیں لیکن بائی اینڈ لارج یہ دیہاتی لوگ ہیں, یہ دیہاتی ٹرائبل لوگ ہیں, یہ شہری لوگ نہیں ہیں. اور جو ان کا اپنا کلچر تھا, جو ان کی انٹرپریٹیشن یا انڈرسٹینڈنگ تھی اسلام کی, جو در حقیقت ان کی میڈیول کلچرل ٹرائبل انٹرپریٹیشن ہے, اس کو لے کر وہ اب آئے ہیں اور اسی کو انہوں نے تو چلے اسلام بنا ہی لیا ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو پاکستان میں بھی بہت سے لوگ اسلام سمجھتے ہیں. اس کی دوسری کمپیریٹو خوفناک ایگزامپل دیکھیں بھلا کیا ہے. ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ اگر پاکستان میں کوئی خوفناک سول وار ہو جائے جس میں پاکستان آرمی کو اور بیوروکریسی کو ڈیفیٹ ہو جائے, اور یہ اسلام آباد کے F6 سیکٹر اور E7 اور F8 اینڈ F7 جو ہیں, یہ سارے کے سارے G6-3 وغیرہ سے لوگ دوڑ کے یورپ امریکہ چلے جائیں یا مرکب جائیں, اور جو اسلام آباد کے گرد و نواح میں جو 30-40 میل آگے پیچھے جو دیہات کے لوگ ہیں وہ آ کے ایک نئی حکومت تشکیل کریں اسلام آباد کے اندر, تو وہ بھی طالبان سے کوئی بہت زیادہ, طالبان ٹرائبل ہیں تو ذرا اور ہی قسم کی صورتحال ان کی, لیکن یہ جو گاؤں کے لوگ آ کے اسلام آباد کی حکومت بنائیں گے وہ بھی اسی قسم کے لاز بنائیں گے. پھر آپ کو F6 کی سپر مارکیٹ میں یا جنا سپر مارکیٹ میں عورتیں لڑکیاں جو ہیں پھرتی نظر نہیں آئیں گی, پھر آپ کو وہاں پہ کوئی عورت نظر نہیں آئے گی, پھر وہاں پہ سارے آپ کو ٹربن ٹربن ہی جو ہیں یا برقعے شرقے ہی آپ کو نظر آئیں. یہ کلچرل ٹرانسفارمیشنز ہیں جس کو

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: हम रेडियो हम वतन कोपेनहेगन के स्टूडियो से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारी ये नशरियात ऑनलाइन टीवी नई दुनिया पर भी पेश की जा रही हैं। और अब हम पेश करते हैं अपना हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग। इस प्रोग्राम में आपके मेजबान जनाब बाशी कुरैशी गुज़श्ता हफ्ते के अहम दैनिश और आलमी खबरों का तज़िया करते हुए उन पर तबसरा भी करेंगे। तो लीजिए पेश खिदमत है हमारा हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग।
2: रेडियो वतन कोपेनहेगन और टीवी नई दुनिया की जानिब से आप सबको आदाब और सलाम। आप जहां भी हैं खुश व खुर्रम रहें। मैं हूं आपका मेज़बान बाशी कुरैशी। आज के इस हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग में हम हसबे मामूल हफ्ता रफ्ता की अहम खबरों पर बातचीत करेंगे। मौजूआत सियासी, समाजी और मालूमाती नोयत के होंगे और इन सब मौजूआत पर बातचीत करने के लिए, तजिया करने के लिए हमारे साथ मोहतरम जनाब नसर मलिक साहब टेलीफोन पर मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि हम जनाब नसर मलिक साहब की तरफ जाएं, चंद एक छोटी छोटी मालूमाती ख़बरें हम आप तक पहुंचा देते हैं, जिससे आपको जो है वो फ़ायदा होगा बहुत। लेकिन सबसे पहले तो रेडियो हम वतन और टीवी नई दुनिया की जानिब से आप सबको ईद मुबारक, क्योंकि अभी चंद दिन पहले ईद हुई थी। तो हमारी ये उम्मीद है और ख्वाहिश है कि आप सब ने खूबसूरत अंदाज में अपनी फैमिली के और दोस्तों के साथ ईद मनाई होगी और अच्छे अच्छे खाने खाए होंगे, सेवइयाँ खाई होंगी, गोश्त दोस्तों को और अजीज़ों को बांटा होगा। कोपेनहेगन और डेनमार्क में पिछले हफ्ते मौसम बहुत खूबसूरत रहा। सूरज बुलंदियों पर था, मौसम में भी गर्मा गर्मी आई। लेकिन आज के बाद पूरा अगला आने वाला हफ्ता जो है वो उसमें बारिश होगी और थोड़ी सी सर्दी भी होगी। लोग मजाक में कहते हैं कि सदर पुतिन जो हैं वो बजाय हमला करने के वो साइबेरिया से जो है वो ठंडी हवाएं जो है ना वो भेज देते हैं हम लोगों को। तो आप जब जाएं बाहर तो इस चीज़ को जहन में रखें कि बारिश भी हो सकती है, तो कपड़े जो है ना आप मुनासिब पहने। और 26 मई को चंद दिन पहले हमारे बादशाह सलामत किंग फ्रेडरिक जो हैं उनकी सालगिरह थी। वो अब 58 साल के हो गए हैं, 58 ईयर्स। मुझे याद है जब हम डेनमार्क में आए थे तो उस वक्त वो 3-4 साल के थे, तो उनको बड़ा होता देखा, जवान होते देखा, शादी उन्होंने की, उसके बाद अब वो बादशाह सलामत है। और हम जो है रेडियो हम वतन की तरफ से उनको मुबारकबाद भी देते हैं। और वो जो है हम समझते हैं कि वो बहुत ही इखलाक पसंद और अवामी बादशाह हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है। एक इस मुल्क में जो है उनके बादशाह जो हैं वो लोगों के साथ बहुत खुल मिल के मिलते हैं। साथ साथ जो है वो हमारी मलका, साबिक मलका जो हैं वो बादशाह की मदर, वो काफ़ी दिनों से बीमार थी। अस्पताल आना जाना, उनके दिल का कोई प्रॉब्लम है। तो लेकिन अब जो है वो उनको अस्पताल से फारिग कर दिया गया है। उनके लिए भी हमारी नेक ख्वाहिशात हैं कि वो ज़िंदा सलामत रहें और जितने बड़े अरसे तक वो अपनी ज़िंदगी जो है वो खुशी से गुजारें। और एक और ख़बर उन लोगों के लिए जिन्होंने पैसे बचा के रखे हुए हैं, वो ये है कि 31 मई जो है ट्यूसडे, वो आखिरी दिन है 1000 करोने के जो नोट्स हैं उनको तब्दील करने के लिए। उसके बाद वो जो है नोट बेकार हो जाएंगे। तो वो लोग जो डेनमार्क में रहते हैं और जिनके पास किसी ना किसी से कुछ पुराने 1000 करोने के नोट हैं, आप बैंक में जाके जो है उनको तब्दील कर सकते हैं। कोपेनहेगन में जो है नॉरेवल गैरे में वो जो है बैंक है, वहाँ पर आ जा सकते हैं 10 बजे से 6 बजे तक। तो ये 2 दिन और हैं, उसके बाद वो नोट जो हैं बेकार हो जाएंगे। तो اس کے بعد ایک اور جو بہت ضروری معلومات ہے وہ یہ ہے کہ کل سے جو ہے یہ جو رائزے کارڈ ہے جو جس پہ آپ بس میں میٹرو میں اور ٹرین میں سفر کر سکتے ہیں اور وہ اس کو جو ہے آسانی سے بجائے ٹکٹ خریدنے کے وہ کارڈ پہ بھی آپ جو ہے وہ سفر کر سکتے ہیں تو وہ بھی اب ختم کر کے اس کی جگہ ایک نیا کارڈ جو ہے وہ حکومت نے جاری کیا ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا نیا کارڈ بنوائیں کیونکہ اگر وہ نہیں بنیں گے تو پھر آپ جو ہے ان ٹرانسپورٹ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس سے سفر نہیں کر سکتے جہاں میں رہتا ہوں فریڈرسبرگ کا خوبصورت علاقہ اس میں کمون نے جو مقامی بسیں ہیں وہ مفت کر دی ہیں اب اس میں کیونکہ وہاں پہ کافی جو ہے ایلڈرلی لوگ رہتے ہیں تو ان کو شاپنگ وغیرہ کے لیے پرابلم ہوتا تھا تو ان کے لیے انہوں نے جو ہیں جو تین بسیں ہیں 71, 72 اور 74 نمبر کی وہ فری ہیں جہاں بھی آپ جانا چاہیں فریڈرسبرگ میں وہ بس جو ہے اویلیبل ہے اور 5 جون کو کرسچانیا میں منورٹیز کے جو ہے 5 جون ڈنمارک کا کانسٹیٹیوشن ڈے ہے اور اسی دن کرسچانیا میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہوگا جس میں غیر ملکیوں کی حفاظت کے لیے ان کے حقوق کے لیے وہ ہر سال ایک فیسٹیول کرتے ہیں اور اس میں میوزک ڈانس کھانے وغیرہ کا بندوبست کیا جاتا ہے تو وہ لوگ جو کوپن ہیگن میں رہتے ہیں میری ان سے درخواست تھا کہ وہ جہاں جائیں اور لوگوں سے مل سکتے ہیں سپیچز سن سکتے ہیں اور پورا دن جو ہے وہ بہت خوبصورتی سے گزار سکتے ہیں اب ہم ایک اور ٹاپک کی بات کرتے ہیں ڈنمارک میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ غیر ملکی لوگ جو ہیں وہ بچے بہت پیدا کرتے ہیں ان کی وجہ سے خرچہ بہت ہوتا ہے لیکن اب ایک نیا سروے آیا جس میں بتایا گیا کہ ناروے ڈنمارک اور سویڈن میں پاپولیشن بڑی تیزی سے کم ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نارویجین ڈینش سویڈش لوگ جو ہیں وہ بچے زیادہ پیدا نہیں کرتے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر مقامی لوگ بچے پیدا نہیں کرتے تو کیا ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے یا مدد تو کر رہے ہیں تو اس کے لیے تو لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کیونکہ اگر آبادی بہت کم ہو جائے روزہ تو اس سے ہوتا ہے کہ آنے والی نسلوں کی پینشن وغیرہ کے لیے ویلفیئر اسٹیٹ کو قائم رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پاپولیشن جو ہے وہ اگر بہت زیادہ نہ ہو تو ایسی ہو جو مناسب پاپولیشن ہونی چاہیے
3: باشی صاحب اس پہ آپ کو میں تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ کروں گا کہ ہم جو غیر ملکی ڈنمارک میں رہتے ہیں ہمارے بچوں کی اوسط جو ہے وہ ڈینشوں سے بھی کم ہے
2: اب ہو رہی ہے لیکن دیکھیے بچے پیدا کرنا وہ تو ایک فیملی کی پرائیویٹ چیز ہے لیکن یہ ہے کہ اگر ملک میں آبادی کم ہوتی جائے گی تو اس سے یہ ہے کہ ملک کی آمدنی کم ہو جائے گی جو پینشن جن لوگوں کو ملنی ہے ان کی پینشن کے لیے انکم نہیں ہوگی اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے ایک ملک کا بہت کم ہو جاتا ہے تو اس لیے چاہیے کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اپریشیٹ کیا کریں کہ ہم ملک کی آبادی کو کم نہیں ہونے دے رہے اور اس میں اپنی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں اور ابھی مئی کے مہینے میں کچھ لوگوں کو ٹیکس واپس آیا ہے تو حکومت کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ 2 لاکھ پینشنسٹ جو ہیں ان کو حکومت نے 880 ملین کرونا جو ہے اگلے آنے 3 ہفتوں میں دینا ہے کیونکہ ان کے ٹیکسز وغیرہ انہوں نے زیادہ دیے ہیں ان کی آمدنی زیادہ نہیں تو یہ بھی اچھا ہے کہ اگر پینشنسٹ لوگ جن میں غیر ملکی بھی ہیں اگر ان کو پیسے کچھ آئیں تو وہ اپنے موسم سرما کی چھٹیوں میں بھی جو ہے وہ پیسہ استعمال کر سکتے ہیں اگر ہم صحت کے حوالے سے کچھ بات کر لیں تو انگلینڈ میں فرانس میں اتنی گرمی پڑ رہی ہے رضا 39 ٹیمپریچر ہوا ہے چند دن پہلے اور کہا جاتا ہے کہ مئی کا مہینہ جو ہے وہ تاریخ کا گرم ترین مہینہ رہا ہے تو ہماری یہ درخواست تھا کہ جو لوگ ٹریول کرنا چاہتے ہیں انگلینڈ فرانس یا اسپین کی طرف تو وہ تھوڑا سا اس کے لیے تحقیق کر لیں کہ وہاں موسم کیسا ہے, اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے جب وہاں پہ آئیں گے, کیونکہ 35-40 کا ٹیمپریچر جو ہے وہ ہم تو نہیں برداشت کر سکتے, کیونکہ جو لوگ بڑے عرصے سے یہاں رہتے ہیں, یہاں پیدا ہوئے ہیں, تو وہ اتنا زیادہ ان کو گرمی جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی. تو اور ہاں ایک اور نئی اسٹڈی آئی ہے کہ تقریباً 33% جو ہیلتھ ورکر ہیں پورے یورپ میں وہ ایسی مشینیں استعمال کرتے ہیں ایم آر اسکیننگ وغیرہ کی, جس سے ان کو کینسر کا رسک بہت بڑھ جاتا ہے, کیونکہ ان کی جو شوائیں ہیں اس سے آپ کو کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ ایک ایسا ملک بلکہ اسکینڈینیویا اور یورپ میں ہیلتھ سسٹم بڑا اچھا ہے اور لوگوں کو بڑی آسانی سے جو ہے وہ سارے جو سہولتیں ملتی ہیں, لیکن اگر وہ لوگ جو نرسز یا ڈاکٹر کے طور پہ کام کرتے ہیں یا صحت کے محکمے میں کام کرتے ہیں, اگر ان کو بھی کینسر ہونا شروع کرے تو اس کے لیے جو ہے حکومت کو کچھ کرنا چاہیے. تو آخر میں صرف ایک آخری خبر یہ ہے کہ ڈینش ہیلتھ کونسل جو ہے اس کی طرف سے ابھی ایک نئی ریسرچ چاہیے کہ لوگ اپنی زندگی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اور رضا اس میں آپ بھی تھوڑا سا سنیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ویجیٹیبل کھائیں, فروٹ کھائیں اور فل کارن بریڈ کھائیں, سموکنگ نہ کریں, سموکنگ نہ کریں, میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں, اور الکوہل نہ پئیں, وہ تو نہیں آپ پیتے, اور ایکسرسائز کرتے رہیں, تو آپ کم از کم 10 سے 14 سال ایکسٹرا زندگی گزار سکتے ہیں. تو یہ چند خبریں تھیں جو ہم نے پیش کر دی ہیں اپنے سامعین کو. تو اب ہم چلتے ہیں جناب نصر ملک صاحب کی طرف. نصر بھائی, آخری خبر جو تھی وہ آپ کے لیے بھی تھی اور رضا کے لیے بھی تھی, لیکن کیا حال ہے آپ کا؟
4: جی حال ہمارا اچھا ہے. اچھا, السلام علیکم آپ کے سامعین اور ناظرین کو میری طرف.
2: جی جی جی
4: جی, بڑا اچھا انتباہ کیا آپ نے, لیکن کیا کیا جائے, بہرحال سگریٹ نوشی اچھی بات نہیں ہے,
2: درست
4: اس سے اجتناب کرنا چاہیے.
2: جی جی جی جی جی, ٹھیک ہے. چلیے, ہم نے جو معلومات دی ہے, امید ہے کہ ہمارے سامعین کو جو ہے اور ناظرین کو ان کا کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا. ایک اور لوکل خبر ہے جس پہ میں آپ کی رائے ضرور لوں گا, وہ یہ ہے کہ چند ہفتے پہلے سفیر محترم جو ہیں انہوں نے سکندر ملک صاحب کو ایک میڈل دیا تھا حکومت پاکستان کے بہاف پہ, اور وہ اپنی فیس بک پہ بھی لگایا انہوں نے اس خبر کو. لیکن ایک بہت ہی اینٹی مینورٹیز اور اینٹی مسلم ویب سائٹ ہے, اس پہ اس خبر کو جو ہے بہت ہی بھونڈے انداز سے پیش کیا گیا, اور اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے, اس ویب سائٹ کی میں بات کر رہا ہوں, کہ پاکستانی امبیسڈر کو ملک سے ڈنمارک سے ملک بدر کر دینا چاہیے, کیونکہ انہوں نے ایکسٹریمسٹ جو سکندر صدیق صاحب ہیں, جو کہ ایکسٹریمسٹ ہیں, ان کو میڈل دیا ہے اور ان کی تعریف کی ہے اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں. تو یہ تو بڑی دکھ والی بات ہے کہ اگر ایک پاکستانی کو حکومت پاکستان نے میڈل دیا اور سفیر محترم نے وہ میڈل حکومت پاکستان کے توسط سے دیا ہے, تو رائٹ ونگ جو ویب سائٹس ہیں یا نسل پرست جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ امبیسڈر کو یہاں سے نکال دینا چاہیے.
4: جی یہ بات تو واقعی بڑے دکھ کی ہے.
2: جی
4: کہ ڈینش میڈیا میں اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں.
2: جی
4: لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس بار خود سفیر محترم جو ہیں وہ اور سکندر صدیق ملک صاحب جو ہیں,
2: جی,
4: وہ کیا رخ اختیار کرتے ہیں.
2: جی
4: کیا وہ اس پر کچھ احتجاج کرتے ہیں یا کچھ اعتماد لینے کا ارادہ رکھتے ہیں؟
2: اچھا,
4: کاش کہ آپ نے امبیسڈر صاحب سے یا صدیق صاحب سے ملک صدیق سے یہ پوچھ لیا ہوتا کہ ان کی نگاہ میں یہ خبر گزری بھی ہے یا نہیں گزری.
2: درست,
4: اکثر بیشتر تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سفارت خانے والے جو ہیں خاص طور پر وہ ڈینش میڈیا پر زیادہ نگاہ نہیں رکھتے جو کہ رکھنی چاہیے, اور اگر رکھتے ہوں تو یہ تو اور بھی اچھی بات ہوگی. لیکن یہ خبر جس کا آپ نے کہا ہے اس میں بڑے بھونڈے انداز میں واقعی یہ الزام لگایا گیا ہے ایک طرح سے کہ سفیر محترم جو ہیں وہ ایک ایسے فرد کی تعریف کر رہے ہیں یہ ڈنمارک میں, جیسا کہ اس اخبار میں آپ نے بھی دکھایا اور میں نے بھی پڑھا ہے
2: جی.
4: پول نیٹ ڈاٹ ڈی کے جو ویب سائٹ ہے اس کے فیس بک پر یہ خبر ہے
2: جی.
4: تصویر کے ساتھ شائع کی گئی ہے
2: جی.
4: تصویر خبر ہے لیکن اس میں یہ مطالبہ کرنا کہ پاکستان کے سفیر کو ڈنمارک سے باہر نکال دیا جائے انتہائی اہم کانا اور یہ بڑا منافقانہ مطالبہ ہے, اور میرے خیال میں سفیر پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر نظر انداز کر دی جائیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دال میں واقعی کچھ کالا ہے, اور ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ کم از کم اس اخبار کو اس ویب سائٹ کو یہ مطالبہ کیا جائے کہ اسے یہاں سے ڈیلیٹ کیا جائے اور معافی مانگی جائے.
2: ایگزیکٹلی نصر بھائی, میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جب میں نے اس خبر کو دیکھا تو مجھے آپ کی طرح بہت دکھ ہوا, تو میں نے جو ہے ایک ای میل بھیجی امبیسڈر صاحب کو, ہو سکتا ہے ان کو کل مل جائے کیونکہ آج تو امبیسی بند ہے, اور سکندر صاحب کو بھی میں نے ای میل بھیج دی اور ان سے میں نے درخواست کی ہے کہ اس قسم کا آپ پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ ایکسٹریمسٹ ہیں اور ٹیررسٹ جو ہے ان کی حمایت کرتے ہیں ان کے, اور یہاں تک انہوں نے لکھا ہے کہ سکندر ملک کے بارے میں کہ وہ ڈینش معاشرے کو ہمیشہ برا بھلا کہتے ہیں اور جو ہے انٹرفیئر کرتے ہیں ڈنمارک کے انٹرنل مسئلوں پہ. تو میں نے وہ ای میل بھیج دی سکندر ملک صاحب کو, اور لیکن سکندر صاحب نے مجھے اس کا جواب یہ دیا کہ میں اس پہ کچھ نہیں, میں نے دیکھ لیا یہ خبر, میں اس پہ کچھ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ ویب سائٹ جو ہے یہ تو ویسے ہی بیہودہ لوگوں کی ہے. چلیے وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے, ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک پاکستان امبیسی یا امبیسڈر کے اوپر اتنا بڑا الزام لگے تو امبیسڈر صاحب کو جو ہے, کیونکہ اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر ایسی ویب سائٹ یا ایسے جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کو پھر اور شے ملتی ہے اور وہ پھر دوسروں کے خلاف بھی جو ہے ایسی خبریں شائع کرتے ہیں.
4: دیکھیے اس میں آپ نے بڑا اہم پہلو بتایا سکندر صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے کیا کہا ہے
2: جی.
4: اگر وہ محض یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بےہودہ سی ویب سائٹ ہے اور اس میں یہ لکھا جا رہا جو ہے یہ کوئی رکت نہیں رکھتا, تو وہ پھر کس بات کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں؟ ان کی ساری جدوجہد کا مرکز اور محور یہی ہے کہ ایسے لوگوں کا منہ بند کیا جائے جو مسلمانوں کے خلاف اور پاکستانیوں کے خلاف یا بحثیت مجبوری سبھی طرح کے وطن کے خلاف اس طرح کی زہر افشانی کرتے رہتے ہیں. اگر وہ یہ نہیں کر سکتے اس اخبار کو یا اس ویب سائٹ کو یہ نہیں کہہ سکتے تو پھر ان کی جدوجہد جو ہے وہ ساری کدھر گئی؟ کیونکہ یہاں جنات میں آپ خود دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کے نام نہاد اخبارات جو ہے اور جو سوشل میڈیا ہے وہ ہم مسلمانوں پر کس طرح کے الزامات لگاتا ہے اور ہماری کس طرح سے توہین کا کوئی پہلو جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. تو میرے خیال میں سکندر صاحب کو یہ چاہیے کہ کم از کم اس اخبار کو ایک نوٹس دیں اپنی طرف سے اس ویب سائٹ کو کہ یہ تم نے کیا کیا ہے اور یہ الزامات جو ہیں یہ بے بنیاد ہیں.
2: آپ کو یاد ہوگا آج سے 30 سال پہلے ایکسٹرا بلازر نے میرے خلاف ایک کمپین شروع کی تھی, تو میں تو ان کو کورٹ میں لے گیا تھا اور ان کو معافی مانگنی پڑی اپنے اخبار کے اندر, انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. تو آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بتایا کہ اگر وہ شخص جو ہمیشہ غیر ملکیوں کی حقوق کی بات کرتے ہیں, جو ان پہ جو ریسزم ہوتی ہے اس کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں, تو اگر ان کے اوپر کوئی اس قسم کے بہودہ الزام لگا جائیں تو ان کو بھی جو ہے اس کا نوٹس لینا چاہیے. چلیے ہم نے اپنا فرض ادا کر دی, اب دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں.
4: یہ اس لیے بھی بہت اہم ہے
2: جی,
4: اس سے سکندر ملک کی جو شہرت ہے
2: ایگزیکٹلی
4: نقصان پہنچتا ہے اور اس پر سوال اٹھائے جا سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ پاکستانی سوال خانے کو یہ بھی بتانا چاہیے ایسے اخبارات کو ان کا منہ بند رکھنے کے لیے, یہ اعزاز جو سکندر صاحب کو دیا گیا ہے اس وجہ کیا ہے اور کیوں دیا گیا ہے؟
2: ایگزیکٹلی ہاں, آپ وہ دیکھ لیں, وہ ایران پہ جب پیٹ نے الزام لگایا تو ایرانی امبیسڈر نے فوراً اس کا جواب دیا.
4: بالکل آپ نے بجا کہا, اور میں ایرانی شہر خانے کی اس ضرورت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پولیس انٹیلیجنس رپورٹ کو جس طرح سے مسترد کرتے ہوئے حقائق کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے. یہی رویہ پاکستان امبیسی کا بھی ہونا چاہیے. ان کو بھی اس پول نیٹ ڈی کے کے جو ایڈیٹر ہیں یا جو کچھ کرتا کرتا لوگ ہیں ان کو یہ لکھنا چاہیے کہ یہ ہے جو تم نے بکواس کی ہے, معاف کیجیے گا, اس سے بہتر
2: نہیں. درست کہا آپ نے, اور
4: یہ جو بکواس کی ہے یہ بے بنیاد ہے, اور اس پر اسے یہاں سے ریموو کریں اور جہاں اور معافی مانگیں.
2: اچھا, پاکستان کے حوالے سے کچھ خبریں جن پہ میں آپ کا قیمتی تبصرہ لوں گا, وہ یہ ہے کہ ایران سے مار کھانے کے بعد اب ٹرمپ صاحب بڑے عجیب و غریب بیانات دے رہے ہیں. ایک دن کہہ رہے ہیں ہم ایران کو ختم کر دیں گے, اگلے دن کہتے ہیں ہمارا معاہدہ ہونے والا ہے, یہ ہونا ہے وہ. اب انہوں نے ایک اور شوشہ چھوڑا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ معاہدے پہ دستخط کرنے سے پہلے دستخط ہم اس وقت کریں گے جب کہ تمام ممالک, جو مسلمان ممالک اور خاص طور پہ پاکستان اور سعودی عربیہ جو ہے, وہ اس ابراہیم اکارڈ ایک ایسا شوشہ چھوڑا تھا انہوں نے چند سال پہلے, جس میں مختلف عربی ممالک, مراکو ہو گیا اور میرا خیال ہے اس میں سوڈان بھی شامل تھا اور ایک دو اور ملک تھے, انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اور یونائٹڈ عرب امارات, انہوں نے ان سے دوستی کا معاہدہ کیا. اب ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک پاکستان, ترکی, سعودی عربیہ اور دوسرے ممالک اس معاہدے میں شامل ہو کے اس معاہدے پہ دستخط نہیں کرتے تو ہم جو ہے وہ ایران کے ساتھ کوئی صلح نہیں کریں گے. اب مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ایک اور مسئلہ ہے, اور اسرائیل کے ساتھ اگر کوئی معاہدہ ہوگا وہ ایک اور بات ہے. تو اس پہ کل پاکستان کے وزیر خارجہ اور جو نائب وزیر اعظم ہیں وہ امریکہ گئے تھے, وہاں پہ ان کی وزیر اعظم مارکو روبیو جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ پریس کانفرنس ہوئی, اور اس پریس کانفرنس کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے ایک اور پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بالکل واضح طور پہ, میں خود حیران ہوں کہ اتنے واضح طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس قسم کے مطالبوں کو جو ہے نہیں مانتے, اور پاکستان جو ہے ایسے معاہدے کرنے کے حق میں نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف صاحب جو ہیں پاکستان کے وزیر دفاع, انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے, انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی بھی اسرائیل کے ساتھ دوستی کا ڈرامہ نہیں کیا, اور ہمارے تو پاسپورٹ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ویلڈ فار آل کنٹریز ایکسیپٹ اسرائیل. اب نصر صاحب یہ جو دو باتیں ہیں ان کو مد نظر رکھ کے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ابراہیم اکارڈ ہے وہ اس پہ سعودی عربیہ یا پاکستان دستخط نہیں کرے گا جب تک کہ ایران کا مسئلہ جو ہے وہ پہلے حل نہیں ہوتا؟
4: آپ کی اس بات سے میں کچھ تحفظات رکھتے ہوئے
2: پلیز
4: متفق ہوں
2: جی,
4: لیکن صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اب خطے کے ملکوں کی گردن پر جس طرح سے ٹرمپ صاحب کا پاؤں آیا ہوا ہے
2: جی,
4: وہ ہر بات جو اب تک نہ سوچی جا سکتی تھی نہ تسلیم کی جا سکتی تھی وہ منوانے پر تیار ہیں
2: جی.
4: اور اب ان کا یہ کہنا ہر روز گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. دراصل یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو سب ملک ایک ساتھ لڑ کر تسلیم کریں, اور یہ میثاق ابراہیمی جو ہے اس کو انہوں نے ایسی چلاکی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاتے ہوئے دنیا کے تین بڑے مذہب جو ہے جی یہودیت, عیسائیت اور اسلام, ان کو اکٹھا کرنے کے جو بہانے تلاش کیے ہیں اس کے پیش نظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح اسرائیل کو نہ صرف اس کی موجودہ سرحدوں کے اندر تسلیم کروانے اور فلسطینی اور فلسطینیوں کی کاش یعنی ارض فلسطین جو ہے اس کو نظر انداز کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. پاکستان تو خیر پاکستان ہے, سعودی عرب نے یہ بات کہی تھی کہ میثاق ابراہیم پر تبھی دستخط ہوں گے جب فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے گا, اور یہ بات انہوں نے بڑی ٹھوک کر کہی تھی موجودہ جو ولی عہد ہیں
2: جی جی جی.
4: اور پاکستان جو ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ سعودی عرب کی امامت میں وہ قضاء نماز بھی پڑھنے کے لیے تیار ہوتا ہے
2: جی.
4: اور ان کے جو بیانات آپ نے پاکستانی وزیر خارجہ کے اور نائب وزیر اعظم کے جو اور وزیر دفاع کے جو بیانات آپ نے بتائے ہیں
2: جی.
4: یہ حقیقت ہے, لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان درپردہ اسرائیل کے ساتھ کئی مرتبہ مذاکرات کر چکا ہے اور کئی مرتبہ وہ اس بات کا عندیہ دے چکا ہے کہ یہ میثاق ابراہیمی جو ہے یہ بڑی سود مند دستاویز ہے. اور یہی وجہ تھی, آپ یاد, آپ کو یاد ہے کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ہم یوں ہیں یا یوں ہیں یا یوں ہیں, اور دوسری طرف یہ اس آدمی کے لیے امن کا نوبل انعام جو ہے وہ تجویز کرتے ہیں جو ان کی گردن پر پاؤں رکھے ان سے ساری باتیں منوا رہا ہے. اب میثاق ابراہیمی کا ایران اسرائیل اور امریکی جنگ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. چونکہ اب ان کا پلہ جو ہے یہ اب جو کہتے ہیں نا کہ ایران نے ان کو ان کے دانت توڑ دیے ہیں یا ان کو جواب دیا ہے, اس میں بالکل کوئی شک نہیں. ایران اس وقت وہ واحد اسلامی ملک ہے جو ڈٹ کر کھڑا ہے اور خود اس کو اسلامی ممالک کی طرف سے کوئی زیادہ حمایت حاصل نہیں ہے, لیکن وہ اپنے جائز اور منصفانہ موقف پر دستور قائم ہے کہ ٹرمپ صاحب یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ سب کچھ غلط ہے, آپ اپنے جو آپ نے ایرانی بندرگاہوں کا محاصرہ کر رکھا ہے اسے ختم کیجیے اور آپ نئے ہرمز میں جو راہداری کا سلسلہ ہے اس کو بحال کیا جائے, اور اس طرح کی چند دیگر شرائط ہیں. لیکن پہلے ٹرمپ صرف یہی کہتے تھے کہ ایران جو ہے وہ اپنے آٹمی پروگرام سے دست بردار ہو جائے اور وہاں پر جو باری پانی ہے وہ ہمارے قبضے میں آنا چاہیے اور یہ وہی واقعہ ہے جو ٹونی بلیئر نے لیبیا کے ساتھ کیا تھا.
2: جی میں یاد ہے اچھی طرح. ہاں جی بالکل.
4: اب ان کی ہر روز ایک نیا مطالبہ سامنے آ جاتا ہے اور ٹرمپ اس طرح سے گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہے ہیں کہ آج وہ صبح کچھ کہتے ہیں, دوپہر کو کچھ کہتے ہیں, شام کو کچھ کہتے ہیں. پتہ کہ متفق جھوٹے اور کذاب انسان کے ساتھ آپ اعتماد ہی نہیں کر سکتے.
2: تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں نصر صاحب کہ ٹرمپ کی جو چال ہے جیسے ہم بات کر رہے ہیں وہ اپنی شکست کو چھپانے کے لیے اور اپنی جو ان کی ووٹرز ہیں امریکہ میں, ابھی نومبر میں وہاں پہ مڈ ٹرم الیکشن ہوں گے, تو ان کو جو ہے دھوکہ دینے کے لیے کہ جی ہم تو جیت گئے ہیں, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, اور ہم تو اسرائیل جو ہے اس کو بھی بچانا چاہتے ہیں, اس کے ساتھ مسلمان ممالک کے تعلقات بہتر کرانا چاہتے ہیں. تو یہ کیا ایک چال جو ہے یہ کامیاب ہوگی آپ کے نظر میں؟
4: بالکل, آپ نے بجا کہا, لیکن کل شام کو جو میں دیکھ رہا تھا پڑھ رہا تھا ٹیلی ویژن پر
2: جی,
4: اس کے مطابق ٹرمپ کو سخت ناکامی کا سامنا ہے اپنے ہاں اپنے عوام میں, اور اس کی مقبولیت جو ہے وہ بہت گرتی جا رہی ہے
2: جی.
4: لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیے کہ وہ اپنی اس گرتی ہوئی مقبولیت کو بحال کرانے کے لیے جو اقدامات لے رہے ہیں اس میں انہوں نے ایک بات بڑی کھل کر کہی ہے, وہ یہ ہے کہ لبنان اس وقت جل رہا ہے اور اس پر مکمل طور پر فوجی حملے جو ہیں وہ جاری ہیں
2: جی.
4: اور ٹرمپ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ نیتن یاہو جو کچھ کر رہے ہیں وہ وہی کر رہے ہیں جو میں چاہتا ہوں, اور مبشرین تو یہاں تک کہتے تھے کہ اگر صرف ٹرمپ ایک ٹیلی فون کال کر دے اسرائیلی وزیر اعظم کو تو یہ تباہی رک سکتی ہے, لیکن وہ ایسا کر نہیں رہا. وہ بظاہر یہ تاثر دیتا ہے کہ میں امن قائم کرنے کے لیے بہت جدوجہد کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, اور ہمارے اسلامی ممالک جو ہیں, ہم دوسروں کی کیا بات کریں, خود پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو یوں دیکھ لیجیے کہ ابھی حال ہی میں امریکی وزیر خارجہ نے جو ہندوستان کا دورہ کیا ہے, اگر وہ چاہتے تو خیر سوغادی کے طور پر ساتھ ہی پاکستان بھی جا سکتے تھے,
2: لیکن وہ کانفرنس میں گئے تھے, وہ دورہ جو ہے نا وہ جی ہاں
4: گئے تھے, اور ایسی کانفرنس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے
2: جی جی جی جی ہاں جی.
4: اور وہاں پر انہوں نے جو بیانات دیے وہ دیکھیے کہ خطے میں اس نے کس طرح سے ایک نیا نقشہ کھینچنے کی کوشش کی ہے دفاعی لحاظ سے. اس طرح اگر ہم دیکھیں کہ ان کے بیانات کی روشنی میں ہمیں ان پر عام انتش رکھنا کہہ دینا چاہیے, یہ بہت اہم کانا اقدام ہوگا اور سخت ترین غلطی ہوگی. ہم باقی ابراہیم کا آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں
2: جی,
4: اس کو آپ غور سے پڑھیں, اور ہمارے سامعین اور ناظرین جو پاکستان میں ہیں اس وقت وہ بطور خاص اس کو پڑھے. اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے اور اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم جیسا بھی ہے اس وقت اسی صورت میں تسلیم کیا جائے.
2: اب پاکستان ایک اس طرح وہ پھنس گیا ہے کہ نہ وہ نکل سکتے ہیں وہاں سے. اب پرابلم یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان خاص طور پہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ اچھے تعلقات رکھنا چاہتی ہے, قائم رکھنا چاہتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں شہباز شریف صاحب دورہ چین پہ گئے اور وہاں پہ جو مشترکہ اعلان ہوا ہے اس میں کشمیر کا ذکر بھی ہوا ہے اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے چائنا کے صدر کی طرف سے کہ ہندوستان کشمیر کا جو ہے وہ